0: Termyksellä päivät fräihdin syystipsuilla fakettaa systeemistä sanomisen fiksaa.
1: Vector 2 10 6 0 5 8.